چلی مسج کی اور بڑھتے ہیں. یہاں سیز تہیان ای پوارٹ سے اے آر جے چی بھائی لے پوٹس میں ہرنتیا چی بھائی انگ چی گدوں گا چی بھائی انگ چی گت کھان کن چی بھائی وے انگ چی او سی زیت کمن لوم ایم ای پوار پنگ پونگ تو بکا مین لو گائی تھا چر چر تھی تورا گائی او اینڈ وی کنگ تے ہیان او منگ نوام لطو کے کینی بی سی ایم تان چوان کرسٹیان چون کو نی نی آ کین کھوم لیم لوا چون کو ان کھوم کے ان کمانگ تھے یا کمانگ نوامے ہران تی آبا ہن لو موم وی او وی کنگ تے کرسٹیان چون کو نی ہی نی آ نیرو پوی نی اینگے نی چین چھا تلاک تکم نی اینی اترو